marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni

0: RB Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: 12 je sati i 20 minuta i dalje smo zajedno u programu Radija Breza. Termin je za zabavu, termin je za lijepo druženje i termin je za folk popodne. Folk popodne sa vama kao i svakog radnog dana od 12. kusur do 17 sati. Do 15 sati ćemo biti u kontaktu. Posle 15 sati nećemo biti u kontaktu, ali ćemo svi zajedno slušati dobru folk muziku do 17. Šta da vam još kažem u najavi, osim da možda popodne očekujemo i neku laganu kišicu, a možda i ne. Već se neki žali na glavobolje i na kostobolju, što znači da bi moglo doći do lagane promjene. Sutra najavljuju malo drastičniju promjenu i možda još malo veće količine kiše. Šta će biti, kako će biti, vidjet ćemo. U svakom slučaju, atmosfera u folk popodnevu uvijek pozitivna. Uvijek smo spremni za dobro druženje, zabavu i dobru muziku. Tako će biti, nadamo se, i danas. A mi vam nudimo na raspolaganje naš broj Vibera 061-767-592, kao i telefone 032-783-552 i 553. Znate što vam je raditi, pošaljite poruku, poželite vama dragu pjesmu i tako se družimo do 17 sati. Još jednom dobro nam došli i naravno čekamo i vaše prve poruke i pozive. A do tada i muzički pozdrav.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Popone RB Radija.
1: Eto, lagano smo potrošili prvi sat Folk Popodneva Radija Breza, 13 sati i 3 minuta. Ja nemam neku predstavu kako je vani, pa mislio sam da je ugodno, da je malo pala temperatura. U svakom slučaju, kad sam provirio, vidio sam da ništa od tog nema, 31 stepen je u Brezi trenutno, znači ponovo je vrelo i ponovo je vruće, ali u Folk Popodnevu je uvijek ugodno. I dalje je Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 553. Žena tvrdi da je kupila dvije kuće od prodaje tračeva o komšijama. Navodi o Kolumbijki koja je pronašla neobičan način da zaradi pare, preplavili su internet. Ona je navodno prikupljala tračeve o svojim komšijama, dokumentovala ih u bilježnicu i prodavala informacije svima koji su bili spremni platiti. Prema njenim riječima, poduhvat je bio toliko profitabilan da joj omogućio da kupi dvije kuće. Mirjama, penzionerka iz grada Armenije u centralnoj Kolumbiji, rekla je da je godinama prikupljala detalje o životima svojih komšija. Svako jutro bi sjedila ispred kuće sa notesom, zapisujući porodične sporove, afere, lične sukobe, druge tračeve iz komšiluka. Njene bilješke su uključivale imena, datume, a u nekim slučajevima i fotografije. Prema Mirjama, rutinske tračeve prodavane su između 5.000 i 10.000 kolumbijskih pezosa, oko 1,5 do 3 eura. Senzacionalne priče postizale su mnogo veće cijene. I tako su pale dvije kuće. Eto šta tračevi mogu da donesu, ne samo loše, nego i nešto dobro. Idemo do poziva 553. Halo, halo. Neko nije imao strpljenja dok ja tračam. Evo nam Šačira, piše Šačir, pozdrav za Nerc ekipu, poseban pozdrav za Almu iz Nerca, muzička Tanja Savić, Minut ljubavi. To je poruka koja je pristigla u međuvremenu, da vidimo ili da sačekamo ovaj poziv. Neko nije imao strpljenja, pa mislim da bi mogao i ponovo da nazove, pa ćemo mu odbrojavati, ali ne moramo. Evo, imamo 552, halo, halo.
2: Halo.
1: Da.
2: Može muzička?
1: Izvolite.
2: Može od Šabana i te duet.
1: Šaban i Tea.
2: Jeste.
1: Može, može, naći ćemo je.
2: Hvala puno.
1: Prijatno, sretno. Idemo i do poziva 553, halo, halo.
3: Ko je, ko je?
1: Meho ovde.
3: Selam, selam, Meho ovde.
1: Izvolite.
3: Dobro, zdravo.
1: Dobro je, dobro je.
3: Ima ona sunce, žeza, zapra je ljuta.
1: A s kim ja razgovaram?
3: Meho.
1: A ja sam šalio ono kad sam rekao Meho ovdje. Znači,
3: niste se, niste po, nego, se, nego ste...
1: Pogodio?
3: Ba, moraš me poznat već vidjet žena.
1: Auuu, nisam znao da sam ovako vidovit.
3: Dobar si, dobar.
1: Dobro, hajmo dalje.
3: Može li vas selan?
1: Hajmo.
3: Za mojeg brata, za moje sestre i ovdje ove koji odmaraju u hladu. Ima lubenice, hajde bujno.
1: Ouu, ostavite mi kore.
3: Nije ni to problem. Hoće li moći jedna muzička?
1: Može, naravno.
3: A hoće moći još jedan pozdrav tamo za... za
1: može, ovdje, naravno.
3: Za Džemala.
1: A nemoj pita, Safiju, samo pozdravljaj, poželj.
3: Za Džemala, za Safiju, to, za ostale koje... Selame Mijehu.
1: To.
3: A muzička?
1: Da.
3: Tri sina junaka.
1: Tri sina junaka. Je li ono bio Šaban?
3: Tačno, može li?
1: Ma ide.
3: Ma daj, pusti pust to za Mijehu.
1: Mijeho, sretno.
3: Idemo za baražu.
1: Sretno. Mehe, a kako sam ja, ja sam bez uzir rekao Meho ovdje, kad sam stvarno Meho. Evo još jednog Meha, jes, Meha se danas nakupilo. Evo Meho piše, Meho, pozdrav za vas, Dragana, Dolina Kestenova, u Dolini Kestenova. Dobro, evo nam i Džemala, lijep pozdrav za tebe i sve uposlenike Radija Breza od Džemala iz Svojnice, pozdrav za Šačira, Šahu, Ramiza Bašića, brata Kemala, Snahu na Ilu, Zeta Adnana Đafića i pjesma Svi po jednu, ja ću dvije, Ado Gegaj. a do Gega je svi po jednu, ja ću dvije. Eto, to je bio Džemal, pa dvojica Meha, prije toga par slušateljki, dovoljno do narednog javljanja, Viber broj 061 767 599.

0: I tako, malo pomalo, evo nas ponovo zajedno uživo. Pol popodne u Radija Breza, 13.34, malo ste mi se uspavali ovog petka, ovog poslije podneva. Tako da ću se ja baciti na neke zanimljivosti, pa kome bude zanimljivo, bude. Zašto mnogi ljudi umotavaju pare u aluminijsku foliju? Čućete poslije poziva 553. Alo, alo. Čućete odmah. Dakle, brojni ljudi koji ušteđevinu drže kod kuće pokušavaju da pronađe načine da novčanice ostanu očuvane i neoštećene tokom vremena. Zbog toga se okreću triku koji se posljednji mjeseci širi društvenim mrežama, a podrazumijeva umotavanje para u aluminijsku foliju. Zagovornici ovog trika tvrde da folija predstavlja dodatnu zaštitu od spoljašnjih utjecaja koji mogu da oštete papirni novac. Ipak stručnjaci upozoravaju da njena uloga ima ograničenje i da ne treba očekivati mnogo više od osnovne zaštite. Novčanice vremenom mogu da se oštete usred različitih faktora. Među najčešćim su vlaga, visoke temperature, direktna sunčeva svjetlost, savijanje, ali i kućni ljubimci. Zato je pored izbora mjesta na kojem će novac biti odložen, važno osigurati dodatnu zaštitu od spoljnih utjecaja. Jedan od prijedloga jeste da se novčanice uredno slože, zatim umotaju u aluminijsku foliju, kako bi se smanjio utjecaj vlage i prljavštine, a potom odlože u hermetički zatvorene kese i kutije. Eto, znači, ako imate para, aluminijska folija i duže ćete imat para. 553 telefon, halo.
1: Halo, je opet Radio Breza, opet sam ja.
0: Opet jeste.
1: Onaj, ma eto, trebao bi još jednu naručit ako može ovu od Šemce.
0: A nisam nas pohvalio kako smo ti onako automatski ispunili muzičku.
1: E pa zato sam i nazvao da vas pohvalim kako ste ekspeditivni.
0: Fino, fino.
1: I hvala vam na tom.
0: Takvi smo ti mi. Šta ćemo sad?
1: E, sad ćemo od Šemci, zašto si se napio, ali još se nisam napio, ali eto, polako imao vremena.
0: Ušte si ti neki hajrlija.
1: Pa ja...
0: Aj, sretno.
1: Pa ja sam ti lučki radnik.
0: Lučki?
1: Ja.
0: Je li Banja Lučki ili Lučki?
1: Ne, Banja Lučki, Lučki.
0: Je li Ploče?
1: Relaciji Filipini, Marsej, Bosna i Hercegovina.
0: O, svjetski putnik.
1: Pa znate, kad sam u Marseju našao konobara koji liči na Filipinca.
0: Ja?
1: Hajde, rekao onaj da mu naručim jelo. Kad da ga zovnem, kako ću, šta ću. Ja na uhatama na gata na šatunga vahanga plemen jam jam iz tela tau vaka vaka tanga ange kaj kita na tau. Reko to pleme iz tog sela tau vaka vaka tanga ange kaj kita na tau jede šturovani bleminger sa paštisama i sa paštikulcama u sos. Kaže konavar, pa što ne kaže šta ćeš, kaže ja sam, kaže iz Vranjava.
0: Jesi imao susreta sa piratima?
1: Pa ja s piratima, nismo prolazili kroz Hormuz, išli smo...
0: Pa nisu oni ja, samo, ma Hormuz je sad aktuel, nisu oni samo u Hormuzu, ima njih gori tamo prema Južnoj Americi i dole. Kontaž.
1: Pa ima, samo im pripremi $5 u ruci, ono kad krećeš, samo dadni i ništa ti neće.
0: Čuj, za $5?
1: Pa ja...
0: Jesu jeftini, ja mislio to neki ogrezi.
1: Ostiće ti ruku ako ništa ne pružiš, ako držiš $5, uzme i haj prolazi.
0: Ako mu pružiš ruku, neće ti osjeći, ako ne pružiš, osjeći.
1: Pravno ruku, ako pružiš mačem, će ti osjeći ono mačem.
0: Jesi ti rekao ovu drugu pjesmu muzičku?
1: Jesu. Ja sam ono, zato ste našli,
0: ja, dobro, ali dobro.
1: Ima vremena.
0: Dobro, ima vremena, Maja, bit će polako, hajde živio sretno.
1: A možda je od koketa, ima vremena.
0: E, može, ta će biti, neće ova prva biti, bit će ova druga.
1: E, pa hajde onda, može.
0: Treba vremena i vremena, Maja.
1: Po Riječanima pa ću ga gledat.
0: Jeli, a ideš, jel?
1: Idem,
0: ako ajde, ajde, plati, plati neko, plati za mene jednu kartu da se taj dom obnovi tamo.
1: Pa neću, odveću jednog invalida i za nje tamam, a šta ću, nisi invalid, ba.
0: Pa dobro, nemoj dva put ja reći. Ajde, živio, sretno, prijatno, mogu ja s tobom ovako do ujutru šupit. Ovaj, ode nam, prođe nam folk popodne. Idemo dalje, Viber broj 061 767 592.

0: RB Radija.
1: Još malkice, malkice, malkice i tačno će biti 14 sati. Folk popodne Radija Breza sa vama do 15 sati u kontakt programu, do 17 uz dobru folk muziku. Imate priliku i dalje slati poruke putem Viber broja 061-767-592 i telefona 032-783-552-553. Dakle, pozvati nas i da malo pročeskamo i poželjeti neku od vama dragih pjesama. Jedna poruka je pristigla od Irmela. Kaže Irmel, pozdrav za Radio Brezu sa italijanskih plantaža od Emira i Zikija. Može li voz za sreću? I tu imamo neke slike koje su nam oni poslali, jabuke, plantaža, jabuke, znači danas nas samo zovu svjetski putnici, pirati sa Kariba, radnici na italijanskim plantažama, super je to, super. Idemo do telefona 553, halo, halo.
2: Halo.
1: Da, izvolite.
2: E, Čepa, kako ste?
1: Dobro, hvala vi.
2: Aner je stari Ilijaš, on je zvao sam prije nekih 7 dana, po prvi put, evo sad opet...
1: Danas po drugi put.
2: Ne, ona je drugi put svega, zadnja 2,5 mjeseca.
1: Ajde, fino.
2: Šta ima, kako se, je li ugrijalo?
1: Nije, ovdje je super, fino.
2: Nisam mislio se javljati, nego ponuka me ovaj more plovac, dobar je, stvarno, onaj... Znači, želio pozdraviti sve slušaoce, vas naravno u studiju reži. I ako bude pjesma, od Fazlije, malo viske, malo Coca-Cola.
1: Naćemo je za tebe.
2: Interesantna reč, ovaj prvi put ga čujem danas.
1: Dobar.
2: Ne prestaje vodakle, ali nema veze.
1: Dobar, ja mislim tamo kakanski dio. Da, ali nisam siguran.
2: Ja.
1: Pitaćemo ga kad naredni put nazove, pitaćemo ga gdje su mu koordinate.
2: Ali Boga mi je interesantno, dva put se javio, slušao sam ga, zato sam juče ne znam kako sam se suzdržao, bio jedan telefonski poziv od jedne ženske osobe, pa je bio ovako, kako bi rekao, pozitivno, provokativan za muški rod, pa skontat ćeš ko je šta je ona.
1: Sve ja znam i ko je slušateljka, to je naša stara slušateljka i mi se na takav način malo zezamo.
2: Okej.
1: Hvala.
2: Ajde, ona se vas pozdravlja, svako dobro, pa čujemo tako.
1: Hvala lijepa, prijatno, sretno, samo nas sluša i zovi. Naravno, 552 je sa nama, halo.
3: Halo, dobar dan, Čepa, kako ste?
1: Dobar dan, fino, jeste vi dobro?
3: Pozdrav vama i slušateljima iz Sarajeva Sunčanog. Ako može za mene pjesma od Ibre Bublina, ja ti dođe kao gost.
1: Može, bit će pjesma.
3: Hvala vam puno i sve najbolje, prijatno.
1: Nema na čemu, hvala vama, slušajte nas i dalje. Pozdrav našem Sarajevu. A mi ćemo sada, gledam ove jabuke, jesu dobre, je li ovo delicious? Liče mi. Kako ja to gledam, nigdje packe ni na jednoj, dobre. Ne znam šta ćemo, kako ćemo, evo nam Jelmedina, dobar dan, pozdrav Radio Breza, ako može Amir Nino Rešić, što stariji su. Ovo ste samo copy-paste izgleda, ali medne poruku od juče. Pjesma što stariji sve mi više fali. Ajde, sreća tvoja, pa je petak, kraj radne sedmice. Danas ide pa ćemo je odmarat. Evo nam Hamdije, pozdrav. Danas bi poželio pjesmu Mujo kuje kolja po mjesecu. Ugodan dan. Ide i ta pjesma Hamdija za tebe. I otprilike to je to za ovaj blok, čujemo se i nešto kasnije. Viber broj dalje 061-767-592. Nektarine, jesam ja načitan vučki. Irmele, hvala ti, znači nektarine. Čekaj još da malo pogledam, da povećam sliku. I kod naočala sam čorav. Pa jes, eto vidiš, pa ja. A liči je malo i na jabuke. Dobro, ti to bolje znaš. Dobro. nektarine. U, sad si uveć ovo, dobro, sad se pravo vidi. Šačire, ostavljam te za naredni blok. Idemo dalje.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva radija Breza ovoga puta za petak 7. august 2026. godine. Lijepo smo se i danas družili po ovom vrelom, toplom danu. Kraj radne sedmice i ono što možemo da vam poželimo jeste ugodan vikend. Mi se čujemo u ponedeljak ujutru, tačno u 7 sati u jutarnjem programu.

0: B Marketing.
1: Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efik Alihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Lubenica, kilogram 0,50. Čokolada Dorina, super cijena 1,80. Kukuruz šećerac Miraž, 3 komada, samo 2,50 kn. Više na robot.ba.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji mogući mix. RB Radio.

sve ću te lako. Zal pitaš da li sam bio s njom, to već zna svako. Budi barem malo ponosna, kad već nisam ja. Još mi ruke mirišu na nju, dlanovi se znoje. Gledaš me s toliko ljubavi, dok se laži proje. Vidiš da te nisam vrijedan ja, lažem to.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće,